0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: VG!

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn har den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden da mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden av mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom et ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Kid Rock med All Summer Long her på Radio Rix. Mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Rix, det Knut Jeppsson. Og meg kan du følge nå de neste timene fremover med mye, mye god musikk. Og har du noe du ønsker å meddele, så kan du sende sms til 93063376. Så da hører jeg vel fra akkurat deg. Ja, jeg spilte Kid Rock og All Summer Long, jeg for, ja, det 4. juni, onsdag 4. juni, og vi offisielt inne I den første sommermåneden, men for de som har vært oppe tidlig I dag, det ikke sikkert det føles som sommer, rundt sånn 10-12 grader, og det ligger mye regn over hovedstadsområdet. Men hvis vi riktig heldige, så det utsikter til litt bedre vær utover dagen, så la oss håpe at det stemmer. Men mer musikk skal det bli her på Radio Rix, så vi fortsetter vi med The Commodores, Three Times a Lady.

Det rette sangen å spille hvis du skal vekke din hjertens kjær med en kaffe på sengen. Det være som du gjør det om morgenen, formiddagen, kvelden eller hva det nå Folk jobber jo på så ulike tider. Og til alle de som på vei til jobb, på vei fra jobb, hva det måtte være, kjør forsiktig der ute. Det faktisk en del dyr på veiene. Vet ikke helt hvorfor de absolutt skulle løpe foran bilen min på vei til studio I dag, men der var de. Jeg traff heldigvis ingen av dem, jeg bare så dem, fine å se på, men på veien har de ikke så mye å gjøre, I hvert fall ikke foran min bil. Men jeg tenker vi må jo få opp litt liv her, det viktig å røre på seg, og hvis du har behov for å røre på deg, ja, selv om du eventuelt sitter I en bil, så det lov å knipe sammen rumpeballen og sitte og hoppe litt I setet. Det går sikkert bra. Bare ikke ta det for langt, sånn at du forårsaker farlige situasjoner. Gloria Estefan og Miami Sound Machine her på Radio Rix, når klokken drar seg mot 10 over.

En dame som kan synge det, Gloria Estefan. Det masse som skjer I verden, og jeg vet ikke om du som meg, som våkner hver dag og lurer på hva som har skjedd I USA I løpet av natten. Tidsforskjellen gjør at der de våkne, mens de fleste nordmenn sover. Og den amerikanske presidenten, alt jo big and beautiful når det kommer til han, og det verdens beste og det ene med det andre, men nå kan det se ut som at han og hans beste venn Elon Musk ikke lenger limt sammen ved hoften. For Elon Musk har begynt å kritisere Donald Trump igjen, og siden Elon Musk dels ganske ansvarlig for å ha betalt for kampanjen til mannen som nå best kjent som Taco. Personlig så liker jeg kallenavnet Cheetolini best, og for de som ikke vet hva en Cheetos det en amerikansk ostepopp, og vi kan vel alle være enige om at han har en farge som kan minne litt om ostepopp. Men en ting som man kan være helt sikker på, det at denne mannen må jo ha verdens største ego, det I hvert fall big, om det så beautiful, det har jeg vel litt andre meninger om, og det har kanskje du også. Send gjerne melding til 93063376 hvis du har noe å dele med meg. Du lytter på Radio Rix, og til ære for alle som ikke liker homser og lesber og alt det andre som finnes der ute, Village People in the Navy her på Radio Rix.

Ja, come on and join your fellow man, synger de, og ja, det vel en del mennesker borte I USA som kanskje burde ta litt hensyn til det. For rettighetene til mange mennesker, ja, de slettes med et pennestrøk, og historien, ja, den skal ikke bare fjernes, den skal også skrives om for mange. Og det jo klart det veldig spesielt når en del mennesker som har kjempet og slåss for sine rettigheter og fått dem, plutselig mister dem med da dette, ja, pennestrøket, det jo bare så undertegne presidentordre, så her går jo ting til helvete der borte. Og her I Norge, ja, vi har det så godt, og jeg tror ikke mange av oss egentlig klare over hvor godt vi faktisk har det. Og selv om sommeren kommet, og vi I den offisielle sommermåneden, det 4. juni I dag, det føles kanskje ikke sånn, så går det mot sommerferie, og vi håper vel alle sammen på at det skal bli litt bedre vær. Og ja, nå som I hvert fall når jeg sto opp, så bøtta det ned, og hva vel bedre da enn å synge sammen med Tina Turner I Can't Stand the Rain her på Radio Riks.

Tina Turner det her på Radio Rix. Ja, det vår I Norge, og det betyr at det masse fugler som hekker, og mange som klekker, og det mye små sånne babyer der ute som nyfødte, og noen har kanskje fått noen dager og noen uker på seg og vakler rundt ute I naturen, og noen forviller seg inn I folks hager og ut på veier, og så videre. Og så det da noen som ute og går tur med hundene sine, og så ser det ut til å tro det at hundene deres skal ha alle rettigheter, for de må jo få lov å løpe fritt, må man jo skjønne. Nei, bikkja, de må ikke løpe fritt, da kan du dra til spesielle steder og hundeparker, hvor hunden din ikke forstyrrer det som ville dyr. Det en sånn merkelig greie, hvordan liksom folk har sånne små, søte hunder, så går de tur rundt Østensjøvannet, og så kommer det da en sinna svane og kjefter på bikkja di, og kanskje til og med angreper den, og så blir du sint på svanen. Kanskje du bør tenke over at du faktisk ute i naturen, og en liten mops eller chihuahua, den har ikke så mye der å gjøre, I hvert fall ikke på den tiden av året, hvis ikke den går I bånd. Så pass på det dere, de ville dyrene, de har fortrinnsrett, og vær så snill og respekter det, det ikke så vanskelig. Eurythmics, there must be an angel playing with my heart her på Radio Rix.

Eurythmics, det mye bra musikk som har kommet fra den gruppen opp gjennom årene. Og mer musikk skal det bli, jeg har fått inn et ønske her. Christian, han vil gjerne høre Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Så jeg har ikke detaljene rundt dette her, Christian, men hvis du vil dele, så jeg sikker på at det flere enn meg som litt nysgjerrig på hva som skjedde, om dette noe du håper på, eller om dette noe som skjedde I går. Men her kommer I hvert fall Cutting Crew på Radio Rix, I Just Died In Your Arms Tonight, når klokken, ja, den kommer til å passere halv hvert øyeblikk.

I just died in your arms tonight. Ja, jeg har ikke fått noe follow-up fra Christian og tilbakemelding. Kanskje vi får det, kanskje vi ikke får det. Men dette her med kjærlighet og følelser, ja, det heftige greier. Ingen tvil om det. Så hva passer vel bedre enn å følge opp da med Huey Lewis and the News, The Power of Love.

Ja, og sånn går det når teknikken overtar og jeg ikke har peiling på hva jeg driver med. Men du lytter på Radio Rix, så jeg titter litt på hva som står I nyhetene, og det jo global oppvarming som opptar veldig, veldig mange for tiden. Og det klart at global oppvarming, det skal man ta på det største alvor. Men det står også at vi har hatt den varmeste våren noensinne her I Norge. Nå har jeg vært ute av landet store deler av våren og føler ikke akkurat det, I hvert fall ikke når man titter ut akkurat nå. Så det mye som ikke helt som det burde være der ute I verden, det nå I hvert fall helt sikkert, og ja, jeg har klart å finne fram noe ny musikk her, og det, når vi snakker om global oppvarming, det sitter en mann og styrer store deler av verden fra et hvitt hus I Washington, og han fornekter alt som har med global oppvarming og så videre å gjøre, og han har hele tiden noe på hjertet som han skal meddele. Pent det ikke, og hva passer vel bedre da enn sånn for min del? Jeg liker veldig godt tanken på at dette kan komme ut fra det hvite hus, nemlig The Sound of Silence.

Ja, if I could turn back time, og så får vi håpe at det flere som ønsker å kunne skru tiden tilbake, at man kanskje har ting man angrer på, for I natt så har da en haug med ruter blitt knust på en skole på Lillestrøm. Altså, nå går det snart mot sommerferie, så hva liksom greia? Gi skolen en pause. Det blir ikke morsommere og bedre å gå på skolen bare fordi man bedriver herverk. Men det jo ikke sikkert at det noen av elevene på skolen, da, så man skal være forsiktig. Og kanskje noen hadde dårlige opplevelser som de ønsket da å ja, la gå utover et skolebygg. Men det eneste du oppnår at du koster samfunnet en hel masse ekstra penger. Og det dine skattepenger, så selv om du en kjeltring eller ikke, vi alle betaler skatt, og det går utover deg selv til syvende og sist. Du lytter på Radio Riks, klokken basert kvart på, og vi skal ha mer musikk her, og Wigwam, I Turn to You, neste opp.

Og det var Wigwam det. Det gutter som kan synge, og de har jo representert Norge I Grand Prix, og det jo en av de Grand Prix-sangene de kan synge med på. Det har jo vært Grand Prix I år også, og jeg må si at jeg skjønner ikke så veldig mye av dette her som foregår, og mange irriterte seg over at Israel fikk delta, ikke minst hvorfor de der? De jo ikke en del av Europa. Men så det jo sånn at man gjør jo noen unntak, og når man da har opprettet en ny stat og puttet da ja, en gjeng med ja, jøder midt inne I og omgitt av arabere som ingen ønsker dem noe vel, ja, så har de ikke så mange andre steder å vende seg hvis de skal liksom ende til det andre vestlige land da. De jo litt alene liksom I den delen av verden de Det litt sånn som at Australia også vil være med I Grand Prix, og Australia I hvert fall ikke I nærheten av Europa, men igjen, ikke sant, det nærmeste de har, ja, det asiatiske land. Så da har man liksom den der greia. Og hvorfor det da så viktig at man skal, altså for Israels del, så skjønner jeg jo for seg det, men australierne, hvorfor kan ikke de lage sitt eget Grand Prix sammen med, ja, Kina og Indonesia og Malaysia og så videre, og Bali og så videre. Det må jo være ganske artig, og så vil det jo skille seg ut, tenker jeg da. Men en som også har skilt seg ut, det I norsk musikk, det en mann som gikk bort så alt for tidlig. Han startet jo veldig tidlig med musikk og begynte å leve av det allerede som ung, og så forsvant han dessverre bort fra oss, Marius Müller, den du vet her på Radio Rix. Og du kan lytte på oss på FM 101,1, du kan høre på DAB, og du kan høre oss på nettradio.

Ja, det litt skummelt det der å være den som aldri sier nei, og så få attpåtil synge og fortelle noen at du trenger bare knipse, så kommer jeg løpende. Da det fort gjort å bli utnyttet. Tenk over det, og hvis du har en som så snill I livet ditt at de kommer løpende hver gang du knipser for å hjelpe og fikse, ja, så husk å behandle dem ordentlig og vis at du setter pris på dem. Det koster så lite og betyr så mye. Kenny Rogers og Lady her på Radio Riks.

Kenny Rogers det. En time går mot slutten, men det betyr bare at det en ny time som snart begynner. Men det noe sånn at jeg må gjøre det jeg skal, og det å fortelle dere at det Knut Jeppsson som ansvarlig redaktør I Radio Riks, og mitt navn det Trine Strømme. Og vi fortsetter videre, vi her på Radio Riks, behøver ikke bytte kanal, vi på FM 101,1, og hvis ikke du kan høre FM-båndet lenger, ja, så vi også på DAB, eller du kan høre oss på Netteradion. Mens når vi nå går inn I en ny time, ja, hva passer vel bedre da enn å danse oss inn I den David Bowie med Let's Dance her på Radio Riks.

David Bowie med Let's Dance her på Radio Riks. Mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Riks. Det fortsatt Knut Jeppsson, og vi skal ha mye musikk. Og har du noe å meddele, så send gjerne melding til 93063376. Og vi skal starte denne timen vi med mer musikk. Og hva passer vel bedre enn musikk fra filmen Flashdance? Irene Cara, hun har en fantastisk stemme, men denne filmen Flashdance, det jo en scene der av liksom denne hovedrollinnehaveren hun danser da i vann, ikke sant? Og nå som ja, vi har en del vann hengende over hovedstaden, og mer kommer det sikkert å bli de neste dagene det spådd ja, ganske skiftende vær, og I hvert fall når jeg var ute sist, så bøtta det ned, jeg vet ikke hvordan det der du akkurat nå, men ja, hvorfor ikke danse I regnet til nettopp Irene Cara her, og du lytter på Radio Riks.

What a feeling, ja. Det mange følelser ute og går, og sterke de, enten det har meninger om det ene eller det andre. Det viktige å kanskje være rasjonell og tenke seg om før man uttaler seg eller legger ut ting på sosialt media. Det mange som har angret på mangt og mye der. Personlig jeg veldig glad jeg vokste opp I en tid hvor ikke alt ble plastret ut på sosialt media. Det meg og mange av mine venner, vi sier det stadig vekk at det enda godt at våre barn ikke kan gå tilbake og sjekke hva vi drev med. I hvert fall det for min del veldig lettet. Jeg regner med kanskje du også nettopp det. Terje har ønsket seg en sang. Jeg fant ikke akkurat den du ville, men jeg håper virkelig at den jeg har funnet fram fungerer. Olav Stedje med sommersong her på Radio Riks.

Sommersong her på Radio Rix. Ja, det ikke sikkert at du føler at det sommer akkurat nå hvis du ute. Det ganske surt og kaldt, og blåst kaldt har også gjort de siste dagene over hovedstaden. Men så titter jo solen fram innimellom da, og i solveggen så kan det jo være ganske så deilig å sitte. Men vi får jo håpe det at det tar seg opp litt, men at ikke det blir sånne spanske tilstander. Og i Spania, ja, de har hatt mye vær i år, det noe helt sikkert. De har hatt mer regn enn noensinne gjennom hele vinteren, og du kunne greit dra til Spania en måned I vinter uten å se solen en eneste gang. Og nå, ja, nå det tidenes hetebølge som skal truer med å gjøre sitt inntog, og varmere skal det bli. Det det som kalles global oppvarming, ustabilt vær. Vi vet aldri hva vi skal putte I kofferten lenger når vi skal ut på tur. Men det hva det Og det mange debatter. Når det går mot sommeren, så begynner politikerne også å forberede seg på at de skal ta sommerferie. Men så de også ute I media først og forteller oss alt det fantastiske de har gjort før de tar en ganske lang sommerferie. Og de har ganske lang sommerferie på Stortinget, altså. Og nå skal det fremmes forslag om at norske studenter da skal bli garantert fastlege der de studerer. Hva med å garantere alle fastlege og ikke bare studentene? Hvor vanskelig kan det være I et land som har så mye penger som Norge å få på plass gode helsetjenester? Og ja, vi har gode helsetjenester I Norge, men det ventetider. Og hvis du prøver å få fastlege på et sted du har flyttet til, så vet du, eller bytte fastlege for den sakens skyld, så vet du like godt som meg og veldig mange andre at det nærmest umulig. Så tilbudet, det absolutt ikke godt nok. Veldig bra at man tar studentenes problem på alvor, men man må ta alles problemer på ramme alvor. Alison Moyet, Invincible, her på Radio Rix.

I feel like I'm invincible. Det en god følelse det hvis man har en god følelse. Og det håper jeg du også har. Det mye som skjer I verden på godt og vondt, men man må prøve å bare ta det positive og gjøre så godt man kan med det. Hjelper I hvert fall ikke gå rundt og være sur og klage på alt og alle. Det kommer man ingen vei med. Og har du gått på trynet og kanskje gjort noe som var dumt, ja, altså husk på det, at det ikke det du gjør og de feilene du gjør som alltid definerer deg men hvordan du håndterer det og hvordan du reiser deg igjen, og det kanskje det aller viktigste, og med det så har jeg funnet fram en av mine favoritter, en sang som alltid gir meg gåsehud, og sangerinnen, ja hun vet hvordan hun skal nå deg, Bette Midler og sangen Wind Beneath My Wings her på Radio Riks Musikk

Så vakkert, så vakkert fra Bette Midler her på Radio Riks. Mitt navn Trine Strømme, og klokken, ja, den har, ja, snart så den 17:55, litt avhengig av hvordan klokken din går. Klokker som ikke stemmer stilles elektronisk, ja, de kan man jo stille til hva man vil, og det så deilig. Jeg vet ikke hvordan det med deg, jeg har fortsatt sånne der ur hvor jeg må stille liksom viserne selv, og jeg stiller det alltid noen minutter for fort, ja, så jeg liksom innbiller jeg meg da at jeg kommer til nok. Jeg vet ikke om det funker for deg, men noen ganger så funker det for meg. Og noen ganger så tenker jeg også det at jeg kanskje født 5 minutter for sent, men jeg pleier å rekke det. En mann som har gjort seg mektig upopulær i det hvite hus, det Bruce Springsteen. Han har vært ganske krass i sine uttalelser og hva han mener om hva som foregår i USA. Og mannen en legende. Han har skrevet utallige sanger som har nådd hitlistene, og en sang som mange har hatt lyst til å bruke til egen vinning, ja, det sangen Born in the USA. Sangen på ingen måte skrevet som en sånn her hyllest. Det vel egentlig en tekst som dreier seg om, ja, en del av det som skjedde med amerikanske soldater under Vietnamkrigen og til ettertanke. Så Bruce Springsteen, han har holdt på rettigheten og har ikke latt seg kjøpe til tross for utallige tilbud. Kudos for det. Og hva passer vel da bedre enn å spille nettopp Bruce Springsteen og sangen Born in the USA?

The Boss, Bruce Springsteen her på Radio Rix. Ja, det 4. juni, onsdag 4. juni, og I 1940 var denne dagen ganske så uviktig, for det var den dagen da de klarte å avslutte evakueringen av de allierte soldatene som hadde da forskanset seg, eller ja, mer eller mindre gjemt seg klemt inn I Dunkirk I Frankrike. Det var jo en stor motoffensiv når Tyskland invaderte Frankrike, men den gikk ikke så veldig bra. Det skulle gå noen år før de allierte sin tilbakeslag snudde seg til seier. Men det var altså 300 000 soldater som på denne dagen da endelig kunne trekke et lettelsessukk over at de hadde blitt evakuert ut. Og den innsatsen, ja, hva passer vel bedre enn David Bowie og Heroes her på Radio Rix?

Ja, det mange som lurer på hvorfor man bringer opp hva som skjedde under 2. verdenskrig, for det jo så lenge siden, og vi har da nok av ferskere kriger å ta av. Men så det jo en gang sånn da, at 2. verdenskrig, ja, det den siste store krigen hvor Norge var tungt inne, og som påvirket vårt land I veldig stor grad. Det klart at vi påvirkes av andre kriger også, men 2. verdenskrig, den var jo I særklasse. Og det viktig å huske på, fordi at det demokratiet som man kjempet og slåss for, det ingen selvfølge, og det ser man jo utallige eksempler på rundt omkring I verden I dag. Og demokratiet, ja, det fungerer bare hvis folk opplyste og egentlig tar innover seg hva de stemmer på, og ikke minst tar ansvar for hva de stemmer på. Og ja, jeg har vel sagt det mange noen ganger, det finnes mange rare eksempler på hva man kan ende opp med her I verden. Og derfor så har jeg litt fokus på det. Så det der å stemme, det også en sånn ting jeg har lyst til å si, det går jo mot nye valg hele tiden. Vi har jo valg I Norge hvert annet år, enten det være seg lokalvalg eller om det stortingsvalg. Og det der så mange som har meninger og uttaler seg veldig, veldig sterkt og hardt. Men de går jo ikke til stemmeurnene. Og jeg tenker litt sånn, hvis ikke du bruker stemmen din, ja, da har du heller ingen rett til å uttale deg, om du så blank du stemmer. Og hvis ikke du stemmer, ja, så får du bare holde kjeft da, inntil du har levert den I stemmeurnen, for det der den gjør en forskjell. Og selv om du sier at du ikke vet hva du skal stemme, ja, da får du gå der og stemme blankt, for det faktisk også en mening. Bonnie Taylor med Bitter Blue her på Radio Riks.

The Stand synger Robbie Williams, og det mye rart man kanskje ikke skjønner her I verden. Og jeg nevnte dette med Dunkirk, det altså 4. juni, og på denne dagen så var de ferdige med evakueringen av over 300 000 soldater som satt fast ved Dunkirk I 1940. Og Winston Churchill, han holdt denne berømte talen hvor han sa blant annet «We will fight on the beaches». Og det skal jeg love deg de gjorde. Jeg vet ikke hvor mange av dere som hører på som har vært I Normandie, men det en sterk opplevelse å vandre på disse strendene så vakre, og når man vet historien om hva som skjedde der, så setter det ting virkelig I perspektiv. En annen viktig ting som skjedde på 4. juni var at et skip, det var, jeg tror det het med St. Louis, ankom USA og ble da bortvist, og dette var I 1939. Ombord på dette skipet så var det over 200 tyske jøder som hadde prøvd å komme seg ut av Tyskland og situasjonen der, og skipet, det ble bortvist, de fikk ikke lov å komme I land I USA og måtte returnere til Europa og jeg tror faktisk ingen av de som var ombord overlevde 2. Verdenskrig de endte opp I nazistenes konsentrasjonsleire det en ting til ettertanke når man ser på verdenssituasjonen I dag hvor vi så veldig opptatt altså man blir mer og mer liksom sånn vårt og vi skal ikke åpne grensene og sånne ting det kanskje ikke det at vi åpner grensene som det store problemet det vel kanskje mer at det veldig politisk ukorrekt å sette krav og stille spørsmål og krav til de som faktisk kommer og si det at skal du komme og være her, ja, så må du integreres I det samfunn du kommer til, og ikke bare kreve at du skal leve sånn som det var I det landet du en gang kom fra. Og det vel kanskje noe å ta med seg, mens Lisa Ekdahl synger «Øppna ditt fønster» når klokken har blitt kvart på.

Hun synger vakkert Cecilia Vennersten her på Radio Riks, og klokken den går den, utrolig hvor fort den går, og tiden går også fort, og vi nordmenn, vi jo veldig glad I å reise, og nå går det mot sommeren og ferietid, og mange planlegger hva de skal gjøre. Noen har allerede ferieplanene klare, og mange steder I Norge så det nå blitt godkjent at man kan innføre ferieskatter og avgifter. Noen unntatt, noen steder kommer til å innføre det, andre ikke, så det kanskje litt viktig at du går og sjekker da, så ikke du får deg en sånn ekstra regning som kommer som julekvelden på kjæringa, når du har funnet ut hvor du har lyst til å overnatte og tilbringe deler av sommeren. Og det der med ferieskatt, det ikke noe som unikt for Norge. Ferieskatt innført I veldig mange land, og en ting, hvis du da vil være sikker på at du ikke får noen sånne overraskende regninger I etterkant, så kan du jo reise på en organisert tur, for eksempel. Og mange spør meg ofte om, altså jeg reiser jo veldig mye, og på tur for Vista Travel støtt og stadig, og da får jeg mye spørsmål da, du ikke redd når jeg på en del destinasjoner, og som jeg sier, nei, jeg jo ikke det, for det jo ingen reiseselskap som sender folk ut på tur til land hvor det farlig. Vi følger alltid UDs reiseråd og det som står på utenriksdepartementet sine sider, så du I tvil om det trygt å reise til enkelte land, så kan du faktisk gå og sjekke der, og Norge flinke på å oppdatere disse sidene sine. Og så det også noe med det da, at disse reiseselskapene, de har jo ikke akkurat noe interesse av å tape penger, og hvis du reiser på tur med dem, ja, så de faktisk ansvarlig for å få deg hjem og hva det måtte være hvis noe skulle oppstå. Så det noe av det tryggeste du gjør å reise med noen som tar ansvar for hele reisen din fra A til Å. Så hvorfor ikke sjekke ut akkurat det? Og dagens tips fra min side, ja, det ta en tur til Usbekistan med meg I øst, for der det mye flott å se og oppleve, lukte, smake på. Det som en reise I 1001 natt. Men nok om det, Dan Hartman, I Can Dream About You fra filmen Streets of Fire, en av mine mange favoritter.

I can dream about you. Ja, har du noen du drømmer om, og som ikke vet at du drømmer om dem? Kanskje det på tide å gjøre det kjent? Skader ikke, og det verste som kan skje at du får kanskje avslag på grått papir, men da har du I hvert fall tatt sjansen, og hvis ikke du tar sjanser, ja, så har du lite å vinne. Det I hvert fall helt sikkert. Min tid på lufta for I dag går mot slutten. Mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Riks. Det Knut Jepson. Har du noe du ønsker å meddele oss, så send oss gjerne en mail eller et liten sms eller noe sånt nå. Nummeret det 9306-3376, og ta gjerne kontakt. Du kan høre oss på FM 101,1, på DAB og på nettradio. Vi går ut av disse timene med The Beautiful South og sangen A Little Time. Vi ses og høres snart igjen, og ikke skru av for musikk, ja det blir det masse mer av her på Radio Riks. Takk for meg.

0: ukene kan du vente deg lange køer.
1: Både i Tyskland, Frankrike, Østerrike, Schweiz, Italia og Nederland advares det om omfattende køer på motorveiene fremover. Særlig ille er det ventet å bli på veiene ut av Paris-regionen og mot Spania, Middelhavet og nordøstlige grensen av Frankrike. I Tyskland er det spesielt på ruter sørover og til kysten av Nordsjøen og Østersjøen at de verste trafikkorkene forventes.
0: Reporter André Ødeby i studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har något rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet etter knivstikking I en leilighet I Trondheim. En person kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Den skadede ringte selv politiet. Færre barn bruker smarttelefoner og nettbrett ifølge Ipsos 2026-undersøkelse. Den mest markante nedgangen mobilbruk blant barn mellom 8 og 11 år. Statkraft og NHO frykter for norsk industri hvis ikke kraftutbyggingen skyter fart.
1: I fremtiden trenger vi mer kraft enn det lages I dag, og byggingen går sakte. Det sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal til E24. Konsekvensen kan bli at bedrifter ikke får konkurransedyktige priser og enten stopper aktiviteten eller lar være å investere videre I Norge, mener Vartdal. NHO-sjef Ole-Erik Almlin enig og mener det må bli enklere å få tillatelse til å utvikle nye kraftprosjekter.
0: Reporter André Ødeby. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov møttes I den filippinske hovedstaden Manila I dag, det melder det russiske statlige nyhetsbyrået TASS. Møtet varte I en halvtime ifølge byrået. De to skal blant annet ha snakket om temaer knyttet til en avslutning av krigen I Ukraina. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Færre av de yngste barna bruker smarttelefon eller nettbrett, reporter André Ødeby.
1: Nedgången I mobilbruk størst blant barn mellom 8 og 11 år. Det viser den årlige barn- og ungdomsundersøkelsen til Ipsos. Undersøkelsen viser at regjeringens politikk har effekt, det ser barn- og familieminister Lene Vågslid. Hun frykter samtidig et skille I barn og unges skjermbruk fremover, og peker på viktigheten av lover om skjermbruk og bruk av sosiale medier.
0: Rundt 12 000 mennesker nå evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I Frankrike. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Revolusjonsgarden I Iran sier at amerikansk militærutstyr, deriblant radarer og et luftvernsystem, ødelagt I iranske angrep mot Jordan. Også I Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Oslo kommune har så langt tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på rådhusplassene går derimot I minus. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund klager Donald Trump inn til FIFA etter innblandingen I Balogun-saken. Den amerikanske landslagsspissen Follarin Balogun ble opprinnelig ilagt en utestengelse I VM. Den ble imidlertid suspendert etter at Trump snakket med FIFA-president Gianni Infantino. Jeg vil ikke tillate at dette blir feid under teppet, sier fotballpresident Lise Klaveness. Flere av de evakuerte etter brannen I Krokstadelva kan trolig flytte hjem igjen I dag, det sier innsatsleder Geir Bodal.
1: Planen videre at de øvre boligene I Plutobakken og Polarveien etter hvert skal bli frigitt til sine eiere. Og det håper vi å skulle få til I løpet av dagen.
0: Et russisk krigsskip gjennomførte en skarpskytingsøvelse rett utenfor den britiske kysten tidligere denne uken. Storbritannias forsvarsminister Wes Streeting kaller øvelsen uansvarlig. Eksperter mener hendelsen en del av Russlands maktspill for å demonstrere sin militære tilstedeværelse. Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai sammen med kjæresten. Bak flyttingen ligger et stort fotballprosjekt. Han vil etablere en internasjonal fotballturnering for barn og unge, inspirert av Norway Cup og Gotia Cup. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, hei sånn, tilbake her, Bina, gammel poppens venner. Musikk som vanlig da, fra 50-årene, fra 60-årene og fra 70-årene. Jeg heter Kåre Haugen, og blir jo da sittende I første omgang, da, I hvert fall en time. Og disse programmene da, som tar for seg gammel musikk, det jo ditt ønskeprogram. Så for deg da, som har lyst til å høre igjen gamle artister eller gamle plater, send et kort, gjør gjerne det.

Ja, gutt, det var det snart. Det var Trine Lopez, dette her. Det var Thor I Oslo som hadde ønsket seg I'm Coming Home, Cindy. Men Helge, du befinner deg også I Oslo, og du ringte meg her, og du kunne fortelle meg at en gang I tiden da, så opplevde du The Wizard live. Det var vel I Chateau Neuf, hvis ikke jeg husker feil. Og vi hadde en lang prat vid Thor, for han hadde hørt på disse programmene. Vi hadde spilt The Move. Jeg hadde pratet om da Jeff Lynne, og selvfølgelig også da Roy Wood. De skilte jo lag da, The Move. Jeff Lynne, han startet jo Electric Light Orchestra, og Roy Wood, han startet en gruppe, de kalte seg The Wizard. Og det jo da, Helge, denne melodien her, den toppet jo listene den I 1972, både I England og ikke minst I Norge. Veldig populære. Her har vi Wizard.

Ja, Helge Oslo med en veldig artig gjeng dette her. Roy Wood I spissen for The Wizard, som de kalte seg. Og denne See My Baby Jive fra 1972, den toppet jo listene den både I England og selvfølgelig også da I Norge. Fra Oslo så skal vi ta en tur til Sandvika, for du har ringt, Tommy. Du har ringt og bedt meg om å spille et eller annet med Duane Eddy. Da må vi til USA, denne gitaristen som, han kommer fra Texas. Hadde jo en veldig litt, ja skal vi kalle det, litt røff låt på gitaren sin. Og det ble jo kalt twangy-gitar på den tiden der. Etter hva jeg forstod så spilte det ingen rolle, Tommy, hva jeg spilte av denne karen. Vi har jo så mye å ta, så jeg har bare plukket ut, jeg. Trykt på nummer 17. Her, så får vi se hva som skjer, Tommy. Og ja, såpass ja. Den Tommy heter Rebel Rose.

Veldig populær med denne karen, sympatisk fra Texas, kalte seg Duane Eddy, og denne Rebel Rose, det var da ønsket til Tommy da, Tommy fra Sandvika. Så det deg, Hilde, og Hilde, du ringer fra Oslo, og du har bedt oss om å spille en melodi fra 1965, en duo fra USA. Og denne duoen, Hilde, de kalte seg I 1963, så kalte de seg Caesar and Cleo. Det var ikke så mange som hadde hørt om dem da, I hvert fall ikke før 1965. Da kom de med ny single, de skiftet navn fra Caesar and Cleo til Sonny and Cher.

Ja da, Hilde, det var det der. De kalte seg Sonny and Cher og jobbet jo sammen I mange, mange år før de skilte lag. Også da når det gjaldt ekteskapet, det regner vel alle med. Ja, det regner med at alle klar over det. I got you, babe, og det var det, Hilde. Og så det så mange av dere, dere ringer inn og ber meg om å spille ett eller annet da med Connie Francis. Det gjør jo vi med glede, selvfølgelig. Og den melodien som flest av dere spør etter, til dere.

Gjellanget, det var jenta si til alle dere som ber meg om å spille Conor Francis Everybody's Somebody's Fool Det var jo en av de aller, aller største NSM Men Oddvar, du ringte meg her, jeg hadde en prat med deg Og du kunne fortelle at du hadde vært til stede da På denne konserten med Simon & Garfunkel og The Everly Brothers Nå har jo selvfølgelig ikke Oddvar fått med seg alle disse gammelpoppens venner I programmene Han regnet jo med at denne melodien hadde jeg helt sikkert ha spilt I et annet program Men ba pent om Visst at det dersom Om jeg likevel har kunnet spille den en gang til for deg Så vær så god, Oddvar I Oslo Her har vi Simon & Garfunkel Bridge over Troubled Water

Ja, mektig det, mektig den dag I dag. Det var Oddvar, Oddvar I Oslo som ønsket seg Bridge Over Troubled Water med Simon & Garfunkel. Og det Oddvar og du eventuelt hører på, det gammelpoppens venner vi kaller oss, og spiller altså da musikk fra 50, 60 og 70 årene. Magne har ringt, og han etterlyser en melodi med RM Faith, og på den lappen foran meg her så står det at Magne I Oslo da, han hadde I en gang I tiden en LP med RM Faith, og der befant denne melodien seg. Og da, Magne, vi må jo tilbake til, det var 1961, det var en av de første melodiene det, som RM Faith sang inn. Den gikk rett til topps I England, og var selvfølgelig også da, Magne, han var jo populær også I Norge. Vær så god!

veldig populære var de selvfølgelig da i USA, etter hvert også da i Europa selvfølgelig. Det var Halvor, Halvor Moss hadde ønsket seg Doobie Brothers og Listen to the Music. Kristine, du befinner deg I Ski, og du har ringt hit og bedt meg om å spille en melodi med Conway Twitty. Da må vi langt tilbake I tiden, det var vel I 1958 at denne sympatiske amerikanerne gikk inn I studio og sang inn It's Only Make Believe. Kristine hadde jo hørt av naboen at denne melodien hadde jo vi da, fikk jo nærmest sjokk som vi kunne fortelle meg, og... ringer da, og lurer på om vi kunne være så greie å spille den. Selvfølgelig skal vi gjøre det, Kristine. Og her har du denne karen, Conway Twitty, nummer 1 I USA, nummer 1 I store deler av Europa. It's only make believe.

Flere millioner plater solgte denne sympatiske amerikaneren Conway Twitty. Det var Christina I Ski som hadde ønsket seg It's Only Make Believe. Og på en lapp foran meg her så står det Arne, det står Bærum, og så står det Don't Stop. Det er alt liksom. Og da, Arne, jeg har jo leitet gjennom stort sett alt jeg har her, og det vel bare en melodi jeg har funnet som rett og slett bare heter Don't Stop. Og hvis, Arne, det riktig, så må vi til USA, det var I 1977 dette her, samtidig som vi kanskje skal holde oss I England, for å si det sånn, for dette jo Fleetwood Mac, og Fleetwood Mac, de oppstår jo I England med blant annet Peter Green selvfølgelig da, og ikke minst Mick Fleetwood. Mick Fleetwood, han flyttet vel mer eller mindre til USA, og startet en ny gruppe under samme navnet. Hadde jo blant annet med seg kona si, og denne Don't Stop Arne, den toppet listene den I USA, I Europa som sagt, I 1977.

Ja, jeg håper det var den rette. Som sagt, nummer 1 I USA og store del av Europa. Det var 1977 dette her, og det var Fleetwood Mac's Don't Stop 'Em. På lapp foran meg her så står det Reidun, og det står Lysaker, og så står det Hyllest til Buddy Holly. Ja, Reidun Lysaker, da har vi flere alternativer. Don McLean, han hadde jo en hyllest til Buddy Holly, som het American Pie. Men den jeg har plukket frem, den kom jo mye tidligere da, det en engelsmann som kallte seg Mike Berry. De hadde et band, og de kallte seg Mike Berry and the Outlaws. Denne melodien kom altså da I 1963, så jeg håper jo da at dette den rette melodien. Den heter rett og slett Tribute to Buddy Holly.

håper at det var den rette hyllesten til Buddy Holly. Melodien, som sagt, heter da Tribute to Buddy Holly, kom I 1963, og de kallte seg Mike Berry and the Outlaws. Ulf, du har ringt. Du var litt smart, du ringt direkte til et av våre B-studioene. Og på den lappen foran meg her, så står det Babyface, og da må vi også tilbake igjen da, til 1958, og til USA. Og dette jo ikke hvem som helst dette her da. Til deg, Ulf, I Oslo, her har vi Little Richard.

Yes, Ulf, det var skikkelig god gammel rock'n'roll fra 1958. Babyface var dette her, Little Richard. Og Terje, du har ringt fra Oslo og lurt på om vi hadde helt glemt at det var noe som heter Rolling Stones. Så det tydelig, Terje, at det lenge siden. Vær så god, Terje.

Terje, her dine favoritter. Det var på tide etter hva jeg forstod det. Det var 1965, dette her 65 heter det vel gjerne. Det var på vår, dette her, februar, mars, the last time, Rolling Stones. Da hadde de toppet listene da, både I Europa og I USA. Else, du ringte meg her for noen dager siden. Vi hadde en koselig prat, vi, Else. Else, hun på jakt etter en gruppe, da må vi til 70-tallet. Og som sagt, vi hadde en prat, og vi snakket om Tyskland, vi snakket om disco-gruppene da, som dukket opp som sang på engelsk blant annet, og som hadde engelske navn, og som befant seg da I Tyskland, ikke minst Boney M. Men den gruppen som Else var på jakt etter, den hadde ikke hørt på mange, mange, mange år, og de kalte seg Les Humphrey Singers.

Veldig populære var det på 70-tallet, ikke minst I Tyskland. De kalte seg Les Humphrey Singers, og denne Mexico den ble også selvfølgelig spilt på både diskotek, radiostasjoner I Norge. Men for de av dere som husker veldig godt tilbake til 60-tallet, da var også denne melodien under en helt annen titel populær. Den het The Battle of New Orleans, og Johnny Horton hadde jo en versjon, og selvfølgelig også da engelske Lonnie Donegan. Men dette her, det var Mexico, og det var Les Humphrey Singers. Ja vel, ja, klokka går fort, kids. Vi har faktisk holdt på en time, vi. Jeg heter Kåre Haugen, sier takk for meg for denne gangen. Vi høres sikkert ganske snart. Ha det riktig godt.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: formiddag. Tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: Yeah.

banchero de bruceri, Bruin.

0: Om etter en ulykke med elvebrett I Sjoa I Gudbrandsdalen opplyser politiet. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp på stedet, men vedkommende ble erklært død på stedet. Ifølge Bloomberg det ventet at Donald Trump vil annonsere nye tollsatser I morgen. Norge kan få en høyere tilleggstoll enn EU på varer, grunnet påstått manglende importforbud mot varer laget med tvangsarbeid. Et russisk krigsskip skjøt med skarpt under en øvelse utenfor den britiske kysten på mandag.
1: Skyteøvelsen skal ha vart I rundt 30 minutter, ifølge Sky News. Storbritannias nye forsvarsminister Wes Streeting kaller den uansvarlig. Han sier det ikke første gang Russland opptrer på denne måten. Førstemannuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga sier Russland forsøker å vise styrke, og mener øvelsen inngår I et større mønster av militære markeringer.
0: Reporter for André Ødeby. Håndballspiller Siljan Sagosen forlater Bergen. Ifølge TV 2 danske Bjerringbro Silkeborg Sagosens nye klubb med en totalramme på opp mot 1 million kroner. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag 31. juli, skriver familien I en pressemelding til VG. Tufte ble funnet bevisstløs rundt klokken 15 på mandag 20. juli på Tufte gård. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du...
5: Ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag 31. juli, skriver familien i en pressemelding. Tufte ble funnet bevisstløs rundt klokken 15 mandag 20. juli på Tufte gård. En person er omkommet etter en ulykke med elvebrett i Sjoa i Gudbrandsdalen, opplyser politiet. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp på stedet, men vedkommende ble erklært død. Bane NOR varsler søksmål mot Onrail AS etter at et godstog sporet av ved Arna stasjon i 2024.
1: Bane NOR går til søksmål etter å ha fått erstatningskravet sitt på 28,3 millioner kroner avvist. Havarikommisjonen har fastslått at årsaken til ulykken var svært redusert bremsekraft etter at både lokføreren og terminalarbeider glemte å åpne en kran. Onrail mener at en eventuell erstatning vil bli dekket av den lovpålagte ansvarsforsikringen, som har en dekning på opp til 500 millioner kroner.
0: Reporter var André Ødeby. Erling Braut Haaland og Lamine Yamal er verdsatt til 2,4 milliarder kroner hver, melder NTB. Transfermarkt har aldri før verdsatt noen fotballspiller høyere. Kylian Mbappé er tredje mest verdifulle spiller med 2,19 milliarder kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein i studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Da klokken 23.00, og det betyr at Heinz feriespesial på luften. Og jeg sender nå fra klokken 23.00 til midnatt, og du kan også få en reprise av denne sendingen i morgen klokken 19-20. Så har jeg også nevnt dette. Hei, Daniel Eng, som sagt, i studio. Masse god musikk venter deg. Vi skal starte med noe som svinger skikkelig. Dette Los Lobos, og her melodien La Bamba.

Det her var Los Lobos selvfølgelig, og melodien La Bamba. Vi skal til Danmark en liten tur, tenker jeg. Vi skal over til Sanne Salomonsen, og denne spilles ikke så ofte på radio. Det sjeldent at jeg hører den i hvert fall. Krig og kjærlighet kommer opp. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Dette Radio Rix på FM 101,1. Og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Sanne Salomonsen og selvfølgelig melodien Krig og kjærlighet. Hein Daniel Eng sitter i studio. Ansvarlig redaktør Knut Jeppsson, så har jeg også nevnt det. Vi skal over til noe med litt mer fart. Lille Jens Susi kommer opp. Her Boyfriend. Som sagt, kun den beste musikken fra meg til deg. Velkommen til Heins feriespesial på 101,1.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Det her var Lily and Susie, og selvfølgelig melodien Boyfriend. Et veldig godt album hvis du fortsatt har den i hylla. Jeg har den, så har jeg bare nevnt det også. Vi skal over til 60-tallet en liten tur. Bobby Vee kommer opp, og han skal synge om Et siste kyss, One Last Kiss.

Dette var William Pitt, selvfølgelig, og City Lights. Vi skal holde oss I det litt sjeldne hjørnet når det gjelder musikk som spilles på radio. Alcazar kommer opp, og han skal synge om at her jeg, here I am. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Da skal vi reise fra USA og over til Italia en liten tur. Og vi skal høre en italiensk artist som kaller seg Nino Di Angelo. Her La Valla de Eden, og den hentet fra CD'en Italia i våre hjerter.

Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Litt mer 60-tall må vi ha, selvfølgelig. Vi skal fra Nino Di Angelo og La Valla de Eden over til Bill Haley, Shake, Rattle and Roll.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsernæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var Bill Haley selvfølgelig med Shake, Rattle and Roll. Vi skal over til en dame som har bosatt seg i Fredrikstad av alle steder i verden. Vi skal over til Samantha Fox. Jeg skal ikke spille Touch Me, som hennes absolutt største hit. Men husker du hit nummer to? Hvis ikke, så kommer den her. Do you wanna please me?

Det her var Samantha Fox, Do You Wanna Please Me? Vel, vi skal over til 60-tallet en liten tur, til en melodi som jeg tror aldri har blitt spilt på radio, i så fall så er det veldig lenge siden. Artisten heter Billy Joe Royal, og denne melodien har en rytmeseksjon som kan minne deg om en annen 60-tallsmelodi. Men denne heter Down in the Boondocks. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Du lytter på Heins feriespesial, Billy Joe Royal var dette, og Down in the Boondocks. Hein Daniel Eng er i studio. Vi skal ha litt blanding av reggae og dance. Aswad kommer opp. Her er Shine.

Det her var Aswad og Shine selvfølgelig. Nå skal vi over til noen rar norsk musikk som var populær på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90, et eller annet sted der. Jeg ikke helt eksakt sikker når denne her egentlig var mest populær. Her det rett og slett bare en kollab av mange små snutter fra norske filmer som lagd til en diger hva skal jeg kalle dette her da? En kollab av en melodi, rett og slett. Dette småsnakk. Her det noe muffins. Husker du denne? Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Dette her var småsnakk, og her er det noe muffins. Ja, det må jeg jammen si at det er. Det er noe muffins med den melodien, ja. Nå fikk jeg lyst på muffins. Jeg har ikke godt av det, men sånn er det. Vi skal over til Amy McDonald, og her er melodien This is the life. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Siden dette Heinz feriespesial, så må vi også ha en feriemelodi. Selvfølgelig som handler om ferie. Du fikk Amy MacDonald, This is the Life. Vi skal over til Bjelleklang, og dem på hyttetur.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Bjelleklang og Hyttetur. Vi skal over til en annen artist som bare kaller seg Ola. Så jeg regner med at vi fortsatt er i Norge, men melodien har engelsk tekst. Dette her er melodien Feel Good.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Da nærmer klokka seg midnatt med stormskritt, og det betyr at min sending for denne gang over. Hører du på reprisesendingen på torsdag, så klokken snart 20.00, og sendingen fortsatt over nå. Men jeg tilbake neste onsdag klokken 23.00, eller du kan høre reprisen på torsdag klokken 19.00. Vil du sende meg en ønskelåt, så det bare å gjøre det. Da går du bare inn på min Facebook-side. Du bare søker opp navnet mitt Hein Daniel, med to L-er til slutt, og Eng, rett fram ENG. Så kan du bare legge inn et musikkønske hvis du vil. Da tiden over for meg for denne gang, og jeg håper at du har likt sendingen min. Etter meg kommer det nå nyheter, og så blir det vel assortert musikk fra Radio Max, regner jeg med. Så takk for i dag, og jeg ser deg igjen neste onsdag eller torsdag, til samme tid. Ha det bra, folkens, og en riktig god sommer.

0: Her er VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tøftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og en siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert inn i verdens vakreste solnedgang.
0: Sa Kjetil Bork. Bane NOR varsler søksmål mot OnRail AS etter at et godstog sporet av ved Arna stasjon i 2024.
2: Bane NOR går til søksmål etter å ha fått erstatningskravet sitt på 28,3 millioner kroner avvist. Havarikommisjonen har fastslått at årsaken til ulykken var svært redusert bremsekraft etter at både lokføreren og terminalarbeider glemte å åpne en kran. OnRail mener at en eventuell erstatning vil bli dekket av den lovpålagte ansvarsforsikringen, som har en dekning på opp til 500 millioner kroner.
0: Reporter var André Ødeby. Klimaforsker Tore Furuvik tror skogbrannen og hetebølgen i deler av Sør-Europa i sommer bare er starten, og at vi ganske snart vil sette en ny varmerekord med over 50 grader. Han mener at det blant annet skyldes økt drivhuseffekt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
0: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå er han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert. Inn i verdens vakreste solnedgang,
0: sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå er han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene for da.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lassindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo, gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné. I dag så sitter vi på Sjølyst Marina, som jeg har gjort hele juli, men i en liten gummibåt. Jeg har med meg min tekniker og musikkansvarlig Sjøbjørn.
2: Hei, hallo.
1: Og så har vi også, som jeg har hver uke i juli, Simen Isnor, ekspert på pils i sjøen.
3: Hallo.
1: Ja vel. Vi spiller som hver uke Heia Norge, å-å, av Kjetil Kjelle, å-å, landslaget.

0: c'est histoire.
1: C'est histoire.
2: Velkommen tilbake til Sistuas sommer til det med meg, Jonny Nittern, også kjent som Oslos mykeste hender. Vi sitter i en liten, en veldig liten gummibåt her midt i Oslofjorden i, på Sjølyst Arena. Det ikke så mye plass. Jeg sitter her med Sjøbjørn, min tekniker.
3: Hei jo.
2: Og Simen i stor.
4: Ja.
2: Ja. Kjent for å heise pils I sjøen.
4: Stemmer det? En av Norges ledende eksperter på å henge pils I snor.
2: Ja, du henger pils I bak vår lille gummibåt her nå, uten motor, vil jeg nevne. Dere sitter jo og padler.
4: Ja da, det noen som må både være ansvarlig for pilsen og for padling.
2: Ja, veldig dårlig plass.
4: Du, jeg synes du har ganske god plass der fremme. Ja, det vi bak her som må dele...
2: Det fordi jeg programleder.
4: Og ro.
2: Ja, det fordi jeg programleder, så jeg ser at Oddbjørn har slitet veldig med å padle og ha ansvaret over teknikken.
4: Hvis jeg kan si noe her nå, så synes jeg det ser ut som om fyren der aldri har padlet en båt I sitt liv.
2: Jeg tror aldri jeg har vært på sjøen I sitt liv, for å være helt 100% ærlig. Mitt poeng her at dette veldig trangt. Vi har litt, forrige uke så var vi på en fly beach. Uka for der så var vi på en kjempestor flytebrygge. Uka for der så bare satt vi på brygga og koset oss. Det her ikke... Jeg må være helt ærlig, dette ikke optimale... Jeg vet ikke om vi... Får vi sendt radio herfra, Sjøbjørn?
3: Ja, det ikke noe problem.
2: Vi får sendt herfra? Ok, jeg hadde håpet du sa nei. Jeg ville at du skulle si nei.
3: Vi live og direkte, så det ikke noe...
2: Men da tror jeg vi bare går til låt, og så ses vi til neste spalte.

0: jord kan hørt det brytte regn.
1: Intet skjebnesvanger tegn.
0: Vi i blaffen banna bein.
1: Regn gjør ingen av oss klein.
0: Selv med dråper som et stein.
1: I

0: Daniel.
1: Hei, kom her nå!
2: All right, jeg kan jo prøve. Kom igjen!
3: Vi to står sammen i alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, Tuve og Lin. Snakker om team, som to magneter, pol mot pol. Som biff med løk og bord og stol.
4: Vi hører i ho, som godter og små. Vi finner alltid sammen, ønsker i lag en lykkelig morgendag.
3: Sol kan hurtig bli til regn,
4: inte skjebnesvanger tegn.
3: Vi gir blaffen banna bein,
4: regn gjør ingen av oss klein.
3: Selv med dråper som en stein,
4: gir vi blanke i litt regn.
3: Så vi smiler hvis en bygge plasker.

0: Trenger din bedrift en litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné med meg, Jonny Nittern, også kjent som Oslos mykeste hender. Vi sitter også her i Oslos lilleste gummibåt. Jeg vet ikke om det her funker, Kjøbjørn.
2: Jo, ja, dette
1: er en kjempeliten båt.
2: Ja, akkurat. Det er tilstrekkelig med plass her, ikke?
1: Ja, vi har også Simen i snor her i den lille båten.
3: Jeg enig at det litt lite plass, spesielt hvis man prøver å...
1: Masse plass.
3: Hvis man prøver å... Ja, men jeg har et slags nettverk med pils i snor som jeg prøver å henge ut på båten.
1: Ja, jeg vet det. Det hjelper ikke oss.
3: Og for det nye lyttere så er det fordi at pils henges ute i havet, fordi det alltid 4 grader på bunnen av havet. Men det går også an fra båt, og det kommer vi tilbake til senere i sendingen. Over til deg igjen, Jonny Nittern.
1: Som våre lyttere som har hørt hele juli vet om pils i snor, vi skal til vår faste spalte, hvor vi hører på verdensrekorden i ta sjansen. Da må vel du også være med på det, Simen i snor, tydeligvis hører på klippet.
4: Deltakerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniør Høyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løytens, som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniør Høyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi slått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniør Høyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
1: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Du hørte Bjørge Lillelien, eller bør jeg si Bjørge Lillegummibåten. Vi sitter i en kjempe kjøbe.
2: Passelig størrelse.
1: Kjempeliten gummibåt her i Oslofjorden ved Sjølyst Marina. Vanligvis så pleier vi å oppdatere våre lyttere om verdensrekorden har blitt slått. Jeg har egentlig lyst til, bare lyst til å dra i.
2: Jeg lurer veldig på det.
1: Nei, den har ikke blitt det.
2: Ok.
1: Nei, og jeg er veldig, veldig lei av å høre på det klippet her nå, spesielt. Dra til beina, Simen i snor. Kan du dra til deg beina?
3: Ja, sorry.
1: Kan du dra til deg
3: beina? Jeg bare driver med noen pils i snoret.
1: Jeg ser det. Dra til deg beina.
3: Nei, sånn eller?
1: Nei, spill åt.
5: Åh, det flott å være ute på havet. Åh, vet du. Og se de vittingene hoppar innom. Se fjesingen. Pass det for fjesingen. Det de farlige, giftige piggar. Du må ikke være vann. Se de fiskene. Åh, det beste jeg vet er å fiske de store, største fiskene i verden. Se det hjemme på deg. Og der steker de pann. Åh, de garner, de garner. Åh, bara gana. Fiske. Yeah. Det et liv fylt av tang og spenning. Tang. Når garnet trekker

0: You wanna come on the radio?
1: Systua.
2: Välkommen tillbaka till Systuas sommarturné här på Radio Riks Oslo. Vi sitter i en bitte liten båt, gummibåt här i Oslofjord med sjölys. Marina, det har hjulpet litt med at vår faste gjest i juli, Simen Stor, av en eller annen grunn har bestemt seg for å henge på siden av båten for å dyppe beina sine.
3: Hæ?
2: Simen Stor.
3: Ja.
2: Ja, jeg står rett foran deg.
3: Sorry, det mye lyd her nede.
2: Ja. Du har bestemt deg for å kaste deg over i gummibåten, så jeg og Oddbjørn kan, Sjøbjørn kan strekke på beina våre. Men hvorfor henger du på den måten, ved siden av båten?
3: Hjalp det nå, eller?
2: Det hjalp kjempa seg.
3: Ja.
2: Men har det her noe å si i forhold til det med å henge pils i snor? Vi har 30 pils hengende fra gummibåten bak her i sjøen, sånn som du gjør.
3: Få mer kontroll på pilsene.
2: Ja, men da sånn, jeg mener sånn psykologisk, har det noe for, å si for deg, for yrket ditt?
3: Ja, da føler jeg at nå vet jeg hvor alle pilsene er i forhold til hverandre, klarer jeg å se det mye bedre. Det litt som, ja, det litt som unga mine da, ikke sant?
2: Ja, det litt som hvordan fisk kommuniserer under sjøen, mellom deg og pilsen?
3: Nå synes jeg du har en litt sånn bedrevitende tone, men ja, det akkurat som hvordan fisk kommuniserer under sjøen.
2: Ja, for du kunne sagt det fra starten av, jeg vet hva, Sjøbjørn, jeg orker ikke det her, det veldig deilig å strekke på beina. Skal vi sykle forresten?
1: Det kan vi godt.
2: sykle. ser du beina til meg og Sjøbjørn, Simen?
3: Jeg ser det så vidt over kanten på gummibåten her.
2: Se at vi sykler.
3: Jeg ser det. Blir det varmt på beina når du sykler, eller?
2: Nei, det bare deilig.
3: Ok. Og hvis det blir varmt på beina, så er det anbefales å hoppe ut her. Dere, og det plass til to til. Her er det, der oppe i båten er det nesten ikke plass til noen. Men her ute, det plass til kanskje alle på jorden her i havet.
2: For å være helt ærlig, i båten her nå, så er det perfekt plass til to personer.
3: Ok, så jeg får ikke komme opp.
2: Du kan komme opp, men vi midt, vi driver og sykler nå. Hvor skal vi sykle, Sjøbjørn?
1: Ja, sykle hjemme på noen tidspunkt, eller?
2: Ja, vi sykler til neste låt, tror jeg.

0: Dobre muro.
1: 6-2.
2: Velkommen tilbake til bla bla bla Syden, sommerturné. Vi sitter I en kjempeliten gummibåt her I Oslofjorden Ved Sjølyst Marina Simen I store henger På utsiden av båten Jeg husker ikke om han forklarte Hvorfor, Kjøbjørn?
3: Ja, han driver Han driver og Kjenner på tempen Og I ett med
2: Det veldig, veldig deilig med plass til bare føttene til meg, Kjøbjørn. Du litt sånn, du litt ekkel med hvor du har tærne dine.
3: Jeg, altså sånn for min del, jeg synes ikke det var trangt I det hele tatt. Jeg synes det var veldig.
2: Ja, få vekk tærne. Slutt å drive og beinflørte.
3: Ja, men jeg...
2: Oi, nå kommer det en båt her. Du, vi har sending, vi.
4: Ohoi der!
2: Vi har sending, vi.
4: Ohoi der!
3: Ikke forstyrre.
2: Vi lager radio, vi.
4: Ohoi der!
2: Vi lager radio, vi. Kjør videre.
4: Radio, sier du?
2: Ja.
4: Greit om jeg kommer ombord? Ohoi der!
2: Ikke I det hele tatt. Det plass, absolutt ikke plass.
4: Vent da. Jeg synes det ser ut som det litt plass der.
2: Det det ikke.
4: Nei. La meg bare...
2: Ta sprik ordentlig med tærne, Bjørn. Sprik ordentlig med tærne.
4: Hvis du spriker ordentlig med tærne, men andre veien...
2: Ja, ikke, du, ikke på meg.
4: Okay, vet da,
2: ikke
4: på meg. Vent da.
2: Gud. Herregud. Ja.
4: Det var godt og trangt her I båten da.
2: Du kunne bare lagt din egen båt til siden.
4: Godt og trangt her I båten.
3: Trangt allerede.
2: Det noe du sier veldig ofte, eller?
4: Ikke på min enorme cabin cruiser som jeg kom ved siden av dere med her.
2: Nei, men hvis det var din catchphrase så hadde du sagt.
4: Godt og trangt her I båten.
2: Ok, men du ser jo at du har din egen cabin cruiser. Det kjempetrangt. Og Kjøbjørn sitter allerede og spriker med tærne. Det ikke plass til at du skal sitte oppi her.
4: Hva Dere sier dere på radio.
2: Ja.
4: Jeg trodde dere var I havsnød. Og kom kjørende for å redde dere.
2: Jeg ser bare sånn ut på grunn av Simnes snor som henger på siden av båten. Her går det bra, Simen?
4: Det går greit.
2: Ja, ikke sant? Så det ikke noe problem?
4: Ja, jeg trodde dere var I havsnød, men nå ser jeg I stedet at dere en hot mic live på radiobølgene.
2: Ok, ja. Så du du vet hva radio du kjent med. Da har du jobbet I radio, eller?
4: Jeg har ikke jobbet I radio, men jeg forfatter.
2: Ok. Har du... Oi, men det kult. Vi har jo vært på litt på utsikt etter noen kjendiser I studio og sånne ting. Har du skrevet noe vi kjenner til, eller
4: Nei,
2: du berømt?
4: Niks. Nei, vel. Jeg aktuell med min første bok, og jeg søker muligheter for markedsføring.
2: Ok, det vet jeg ikke om vi kan hjelpe deg noe særlig, men det ingen som hører på.
4: Jeg en søppeltømmer av yrke.
2: Så du ikke forfatter?
4: Hold da. Jeg en søppeltømmer av yrke med 10 pluss års erfaring. Nå har jeg skrevet en bok og aktuell med en bok om alt det rare som man finner I folk sitt søppel.
2: Ok, for det første så vil jeg ikke ha deg I båten min I det hele tatt, men...
4: Dere kan komme ombord I min cabin cruiser etter vi ferdige her
2: Vi kan ta det nå, vi kan spille låt med, så kan vi gå over I båten din, og vi kan ta et intervju, det helt greit.
4: Hva sier du med styrteknikken? Nei, det går selv av riste på hodet, dette går ikke. Vi fortsetter her, I denne lille jollen. Jeg en søppeltømmer, jeg 10 pluss års erfaring.
2: Du snakker kjempehøyt.
4: Dette hva folk har funnet I sine søppelkasser.
2: Ok, hva har folk funnet I sine søppelkasser da?
4: Se hva jeg fant bare for noen år siden, denne dykkeklokken. Den kan fungere ned til 20 meters dyp.
2: Så du har funnet?
4: I noen søppel.
3: For noen år siden, og du bærer det fortsatt.
4: For noen år siden, det et av mine største funn som søppeltømmer, I mine 10 pluss år med erfaring fra yrket.
2: Ok, ja vel. Hva annet har du funnet?
4: La oss demonstrere at den fungerer på 20 pluss meters dyp. Hei, du som henger over rekken der, kunne du gitt denne et forsøk? Unnskyld meg, jeg driver med noe annet, jeg opptatt
2: ja, med pils. Ja, han faktisk veldig opptatt, men han har masse pils I snor bak båten her, som du sikkert har lagt merke til.
4: Pils I snor, sier du? Det har jeg aldri funnet I noen søppelkasse. Hør på dette.
2: Ja, vel.
4: I alle folks matsøppel finner man matemballasje med bilder av barn på. Mon tro om det barn oppe I maten?
2: Jeg vet ikke hva det betyr I gang. Ja, fortsett.
4: Mon tro om det ekte barn man spiser I maten? Det et av mange humoristiske poeng I min bok. Ja. Hva folk kaster I søpplet.
2: Ok. Så det bare, men du gjør det litt vagt om det ting du har funnet I søpla. Eller om dette
4: Bak Nordpolen skole på Sandaker fant jeg en fiksferdig veggavis.
2: Du snakker kjempehøyt.
4: En fiksferdig veggavis om 2. Verdenskrig.
2: Ja.
4: Veldig lærerikt, men også veldig trist.
2: Ok, hva sto det på denne?
4: Sto blant annet om årsakene til 2. Verdenskrig. Om alle offrene etter krigen. Forferdelig tragedie. Ikke et morsomt poeng, men interessant.
2: Nei, det ikke morsomt. Unnskyld, det ikke morsomt I det hele tatt. Hvem var offrene?
4: Mye jøder og andre minoriteter. La oss ikke rippe opp I det. Johnny Nittedal?
2: Ja.
4: Jeg har vært og rotet rundt I ditt søppel også.
2: Nei.
4: I forkant av dette intervjuet som du bukket meg inn på.
2: Det absolutt ikke greit.
4: Jeg fant veldig mye Fjordland-emballasje, Johnny Nittedal.
2: Spiser mye.
4: Går det bra med deg?
2: Altså, jeg spiser mye. Altså, la oss være ærlig, og det her vet du kjøper det. Jeg spiser mye fløtegratinerte poteter I ferdig innpakning.
4: Det viser også søppelet. Ja. Johnny Nittedal, jeg fant ikke ett eneste kondom I ditt søppel.
2: Altså, det kan brukes flere ganger, eller?
4: Det helt riktig. Det lærer man blant annet I min bok.
2: Og hva var catchphrasen I den boka?
4: Det var svært lite plass I denne båten.
2: Og hva heter du?
4: Jeg heter Kaptein Ahab Andersen.
2: Kaptein Ahab Andersen.
4: Jeg blir med videre, men først...
2: Nei, det blir du ikke. Hva gjør du ellers da, når du ikke skriver bok?
4: Kjører rundt I min cabin cruiser, som jeg har finansiert gjennom arbeid som søppeltømmer I 10+ år.
2: Ja, men vi får ikke lov til å sette fot I cabin cruiser. Du setter en fot I vår bitte lille gummibåt. Simen I snor, hva synes du om det, at vi ikke får flyve opp I hans cabin cruiser?
4: Min erfaring at det ikke lar seg gjøre å henge pils I snor fra en cabin cruiser.
2: Nei, jeg kan se for meg det.
4: Gummibåt derimot optimalt, så derfor fortsetter vi denne båten.
2: Ok, så du på lag med... Denne mannen, hva heter han igjen?
4: Jeg og kaptein Ahab gamle venner. Vi møtes ofte her på brygga, hvor vi henger snor. Og eller kjører I hans cabin-cruiser.
2: Så dere venner jo. Kaptein Ahab, kan ikke du fortelle Simen I snor litt om hva du har funnet I søpla?
4: Jeg har funnet svært mye pils og svært mye snor I Simen I snors søppel.
2: I hans egen søppel?
4: Det var slik vi ble... bekjente.
2: Hva var din catchphrase igjen her I Lempe?
4: Det svært lite plass I denne båten.
2: Ja, det er veldig bra. Det en veldig bra catchphrase. Jeg tror det catchphrase som de fleste husker. Kjøberne skal vi spille låt. Wake up!

0: trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi, jeg må være ærlig, vi sitter fortsatt i en gummibåt midt ute i Oslo fjord. Simenisnor henger utenfor her. Sjøbjørn driver fortsatt å ta masse plass med beina sine.
3: Neida.
2: Og vi ble nettopp kvitt en fyr som var... Veldig, veldig mas. Jeg tror vi går til vår narspill-sending, men vi skal ingen steder, så ikke skru av. Så ses vi rett før midnatt.

0: c'est histoire.
1: Attendez, lui, vous l'entendez,
0: c'est histoire.

0: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her i Oslofjorden. Vi står endelig i land. Sjøvern, du ligger fortsatt og brer deg ut i gummibåten.
1: Jeg går ikke hjem før jeg må.
0: Nei, jeg ser det. Simen i snor, du henger fortsatt fra kanten av gummibåten.
2: Ja, men når jeg er på land så er det ikke noe problem. Det er jo...
0: Du er ikke i land.
2: Nei, men jeg er i hvert fall relativt tørrskodd.
0: Ja, ja. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor du driver og henger. Jeg tror vi...
2: Hæ? Samle sammen flaskene mine, vi brenner dagslys her. Kanskje på tide å komme seg ordentlig opp på land, drikke opp noen pils, kanskje kose oss litt, prøve å få det litt hyggelig, bury the hatchet, bli venner igjen, ikke lenger være aggressiv mot hverandre.
0: Du henger fortsatt fra siden av gummibåten, så alt det du sier nå, det er selvmotsigende. Jeg tror vi skal si takk for i kveld, det nærmer seg midnatt. Her nå i slutten av juli. Sjøbjørn, har du lyst til å ønske å resere noe spesielt?
1: Jeg kunne godt tenke meg å ønske alle både en god helg og en god sommer.
0: Ja. Sjøbjørn hadde ikke lyst til å si noe spesielt, men jeg, deres programleder Jonny Nittedal, Jonny Nittern i Oslos mykestener, har lyst til å ønske dere både en god helg og en god sommer.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.

0: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
0: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå har han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert inn i verdens vakreste solnedgang.
0: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bæveren løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
0: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020.